0: 박사님이요. 104.5 FM 소 애니 애는 오픈 소 에브라송 플랜 B 아예 위켄드 스포츠 에브라송세 예리 지메디노 에디 에브로 미니 에디 단케 포비오코 차지 어친코나나 미눈브림 나 갈람신티 미눈피오타 데 스포츠 미조 야트란세 에시아 에런소 엔세마 아코소 에워나오피무 에나피 위켄디 에나피 디 에보바 에나 예비디 후 에주마 예베소르소 aye 12 happy mnafi yako na maenta gana fo amu iti aye plan b 104.5 woma iti ewo chichiri nafi benche woma iti ewo amonone www.planbfmonline.com ene anopei ma yenchomo ena bibianso enye kama ene yebedi nkomo 20 aye 26 aye grassroots aye cup plan b edi aba Ayadea official launch no eko so enura ewo hotel juka na enyase mkituwa. All the 32 reps no omu e representi ye. Ayadea former Gaka chairman ura kujufiano ebae sanso ena utimse empenifuwa kukudama ebae no na enye ase mkituwa. Yemidi mkomo edi afahum e kakra na bibianso etimi akudi shenunso. Ese yebehe wafcon tournament eko so. Ewo eye Moroku, otina Ghana, Black Queens, omu ene Malawi, emano ewo game, awo madibe boni, enonso, yebedi hu enkomo, ewo kasabdi kasi yesu. Yebebu ya ketem, ako piyemu, ewo amanone, nea, ya he transfers ahodua ekoso. Ejebo, Ghana abrante 20 years, aye Karab ilinchi, ajwene, aye Brentford, nase Coventry City, bubukunu, ewo Premier League nimu, astu, Obetimi aje nidi ewo tournament ni manase competition ni mana enonso yebidi enkomo ekakra na yahu sede enonso etie. These are some of the issues ene die kan obi ena weekend yeba bidi hun komo pa enso ewo jumadie no so na bibia nso atimi aye kama pa enya asem ketua na die tie no se yebeka aye gala no hu ensem kakra enso ewa ha na bibia so atimi akoso na unim se Saturday bia transia filaman e de wan kona eba as usual enen so akwakoye Saturday ay tusumienu ewo eye August busuminimu ene on the 8th of August 2026 enenti filaman etwaso na wode eye wan kona enso e de aba uya amononi sem kakra ene efisem kakra ewo no obeti yenka ewo
1: La place est mission.